kafu mu wu o maja wo musike nyina ho no mo konisa aye honhom asem nyame amount ase a wonti ase da eti wo se papa die no ye sronko kra praise the lord wo ye sikani sune yesu ho komo de no honhom kom ni su komo de no ohwehwe yesu ohu no ni nipa ban nipa be na ese ohun ni frene a otumuti na ni ohun di bonye ni ti se mizaki o otumu se sano mi wo sika so so mani nye ekwan me fa so na nkoye timbida ya na da nu twa ni hwia sa nti se yesu betumi aboa me ba bi o hye bia me kwa kwa hwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nye sika boni pa pa nye sika ne omu ni ahoto onama debia ni yem de ni shew ni yem de ni prab ohwe se de me ye ni eba ba chimia na na ohwe yesu ohu ni nipa ban na nsun krofo ko nu nti ontumi ife se na ye kwetia na dom no doson ze ki usun su ye kwetia ti so twe ni mene kra inipa ti ko ni hunu ba bia yesu wo no hu no no tutu mrika hu se sika ni tumrika bia na ko habo ko yidi ni ema ne so ko hwe yesu pa de skeni okwa sero dimrika o si my late o pentem what o yina chiani sandas o chia sesa se de be ya so fu kura hu so ay late o bakeke kura ro ay late so fu hu na ni beje se ne collection mu be edu Zacchaeus tumrika eno kohwehwe yesu na ohwe bebia yesu kofa no hu se dua bi si ho eno sim enese obi ye tintin okrom ha wo se mitwa obi a me kotene dua no so ne dua na ye metintene akyen obi a okrom ase ne beya me hu yesu no tumrika edi kan kofru akyen bi se okohwe no evi se eho na obefa ne yesu dru ho no omaneni su hunu no praise the lord me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kumom wo kon do nyame a nyame ehu obeda ne ho adi akyero se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori akye so me sakrai ne asofu kan asem pa no wo kan okre no wo kan okre ye ba kopɛ me kwa so nso me ye bone ene kra no akra me hwe me yira nsa na me da me di tro me ye ne me mfra wo ba wo da me nche kra nya me yire empra na me twe rade hu me mobɔ me se wo bompa ye se nyame beda ne ho adi akyero nti bra na yesu nye nru ho mpo no ahu ne ekosu wo Zacchaeus akoma mu nti yesu dru ho pɛ ene o man ani su hunu no ene o ka kyerɛ ne se Zacchaeus ye ntemsi fo aho bra se na me kan ha ne sha ase ni papi pese o mo ko heaven o mpese o mo free soro ene kro da bi wo perform ansa no akɔ the way up is down konko to jenim ujina wenenim no aka kire nyankopon se nyame mense memfra memfata kra se ofre mu babio famie wa pafo no mu baako mitumi mpagya manim ponhwe ebre bi no mutu onho no me de mesi mitrasira me kase urade ho me de bonye ni mobo ahobrase no no se wa mre wo ho ase sa pa so benya nkwa pa de ene me pacho enye no kreda yesu dru ho no omanani su hono no ena okaichire ni se Zacchaeus ye ntemsi form. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntemsi form papana ye kradu. O siye ni huwanka se he. Na pape oma kromu. Unse miniska niyame ukromu anu wakasa achire misaro. Sa mi si form. What? Mi wosri na si mi si form. No wadefe ebe cheno. Praise the Lord. Wadi akuma pa eji Yesu. Wadefe ebe cheno. Na wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no na mo jealous we wo nyine